0: Dobro jutro, In Excess in Suicide Blonde. Mi smo v jutranji izmeni, ugotavljamo, če se splača iti v jogo.
1: Rock Radio. Čisti rock.